0: nsaba Allah kimukumbire kubanga banji nyabe abebakira ku busirozi eh okuyimba buno bwa silozi
1: silozi
0: eba bita bu silozi
1: sheshi
0: bwe buyimba buno obugenda busene ngere bo bo buse obo
1: eh silo
0: ya program buza imam kati ekibuzo kya bwana Musa ono mukwano gwo wekakiri nange mukwano teka mbakwano jo ondoteko abuze ekibuzo ekyokubiri anti omukyala aneyambuludde amala bbanga kyokunviira
1: Rachogera.
0: Eh?
1: Rachogera. Mm. Chola amateka gafugo kwe yambula. Mm. Baba tena kwe yambula ino suko gasoma. Naga itamu.
0: Omchala?
1: Eh. Kwanga wage no gambi janti mkwe yambulu de. Wafrumira. Tajisulamu. Mm. Kwanga si mchala u. Ida ya kholo. Olutula. Omchala watula nga yambulu de. Teringa ya taraka.
0: Mm.
1: Aha. Tiba sula wamu. Tiba wangala bonna. Tiba bila murufu. Muku banga siba fumbo.
0: Mm.
1: Era ina ida ya mwezi gumu. Yeji anabalu nze jahagendo kuwangalita.
0: Mm.
1: Mwezi
0: gumu ba muawe.
1: Chovala ila mateka mgawana wakula kulu utawa na lubuto.
0: Mm. Mm.
1: Kulu ye okwe yambula kwe kumu kubintu byanguiza mangu omukyala.
0: Mm.
1: Kubanga hidi ndiratizo mpanfu miezi esatu, miezi nani na kukumi mpanfu ni yeyo yeyo nyimpi.
0: Okay. Mm-hmm. Yote ni nako gamba nti eno limunga pataka baganti ya mirundi esatu.
1: Eriko. Eriko.
0: Etia.
1: Hava manjaba matula ganti singa omukyala yagala okwe yambula.
0: Mm.
1: Ni yungu lida ina yota laki ndira bili mazo. Nene anti hida na yoshi muteko mbiteko ya talaka.
0: Mm.
1: Wakubwa kadirisa amanyi bagawa mchala.
0: Mm.
1: Ate talaka amanyi bagawa mwami.
0: Mm.
1: Beziba nga yade ya kule mbilo yu talaka bili. Yina jayi ambulu. Leziba zifuse satu. Kati ya tena utachatada kufumbio wano. Paka nga afumbio. Fa intalaka hafa la tahilu lahum. Mimbadi hata tanki haza ujani gaira. Na intalaka, singa adamu na afuna taki ndala, utadamu kukizwa kufumbiru wano, paka nga afumbiru waki wala.
0: Okay.
1: Na.
0: Mm-hmm. Ono, mwe wafe, ya mubiru faruku, mtuwa wange, mubiru faruku, mulani, yari mulugoye butambara, kakati mubiru ono faruku mulugoye butambara, abuza nti aine kizibu kya singa okulaba kimuluma nnyo kimunyiga nnyo nga muna butambala saafi ono agenda okulaba waabwe mu lugoye abantu baziika abantu basalira mu ngatto abuze lwaki abantu bajja mu ngatto nga basalira abantu baffe
1: kikirizibwa tekina buzibu kasita oli abanga kakasa nti engatto ze zirina wuzo ekyo kimu ekyokubiri n'ekifo oluusi nga Si jashinzo muko sanga jemu engato. Nga, kwa salida mubisawe, mucherelezi. Niwe wa masjidi ya jemu. Wewele masjidi ya jemu engato. Niye mulimu ruja, mulimu chisawe, mulimu bisubi muku compound. Bubango zeka kasa uzi ya zosu wazi salida msolatu ruja na haza. Ni sole ya faradha na yesu oka. Inesi masjidi ya muli yibiwe mpe ne kapeti. Anita.
0: Okay. Naam. Nachibuzo checho kubiri cha kwemulugunya kubanga endoze ngeri ja wangalide mu butambala. E butambala omuntu kasita yafanga naafira omubisera bya dhuhuri. Aha ngazo itajibuka. Bagende okusala aswiri bavayo nga bamaze muzika lwakiri ku 12 yao. Naye kati abuza kyavudde guki njigiriza kye yaze erwisawo abantu baziika
1: ekyo kyayogeddeko kibakulanga mu butambala kye kituufu era ekyo kiri ku nnono y'obusiraamu n'owekitiibwa kyayigiriza
0: sallallahu
1: alaihi wasallama okuba nti bwafa ku dhuhuri asidi baba bamuteekayo bwafa before dhuhuri baba